0: 并未要求以色列在选举前率先对伊朗发动袭击。此外，彭博社引述消息人士报道，伊朗仍保留了生产导弹和无人机的能力，并拥有大量武器库存，同时俄罗斯正在向伊朗提供额外的导弹。凤凰卫视综合报道。
1: 以色列与哈马斯的停火协议去年10月10号生效，但是一直没有得到贯彻落实。以军10号再次空袭加沙地带，造成多人死伤。巴勒斯坦总统阿巴斯10号宣布，将总统选举和立法委员会选举推迟至明年的9月份同时举行。
2: 以色列10日再度空袭加沙多地，其中至少2次击中加沙城，造成多人死亡。杰巴利耶及戴尔拜拉赫的民众都曾收到疏散警告。以军声称是打击武装分子军事设施。以哈达成停火协议已有1年，但以色列仍几乎没有一天停止打击行动。在约旦河西岸的拉姆安拉，巴勒斯坦总统阿巴斯10日发布总统令，宣布将总统选举和立法委员会选举推迟至2027年9月11日同时举行。立法委员会选举原定于今年11月28日举行，总统选举则原定于2027年1季度举行。据巴勒斯坦通讯社报道，巴勒斯坦解放组织执行委员会通过相关决议，各派别及政治力量在全国性磋商中达成共识，认为以色列持续发动袭击、不断扩张定居点等措施，对按原定时间举行选举造成障碍。此外，加沙地带持续严峻的安全与人道主义局势，以色列限制巴中央选举委员会工作人员和国际观察员进入加沙和东耶路撒冷等因素，也给选举筹备带来挑战。在英国伦敦，当天再有大规模示威支持巴勒斯坦民众，并呼吁停止为以色列提供武器，估计数万人参加。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗民众和学生10号的下午到德黑兰的法国大使馆前举行集会，声援连日上街争取教育权利的法国学生。伊朗示威者又抗议法国警方对学生使用暴力，呼吁伊朗政府向法国方面表达抗议。
3: 10日下午，部分伊朗民众、青年和学生聚集在德黑兰法国大使馆前举行声援法国学生的抗议集会。示威者在大使馆前摆放学校课桌和椅子，象征法国学生争取受教育权利的诉求。参加集会的民众谴责法国警方在学生示威中使用催泪瓦斯等手段，认为法国政府一方面长期强调人权与自由，另一方面却未能保障本国学生的基本权利。
4: و صحنه هایی که از کشور فرانسه اومد بیرون از سرکوب دانش آموزان واقعا صحنه های تکان دهنده ای بود اینجور سرکوب میشدن این دانش آموزا برای حق قانونی و حقوقشون پیامی که به دولت فرانسه دارم اینه که به جای اینکه پولای ملت خودش رو خرج رژیم صهیونیستی کنه بهتر اونا رو خرج دانش آموزا خرج تحصیلشون بکنه
3: 在现场，部分示威者还将法国学生的遭遇与此前伊朗南部米纳布小学遭袭事件联系起来，批评西方国家在人权问题上采取双重标准。
5: فرانسه که همیشه دلسوز ایران و کشورهای مثل ایران بوده که آره اونجا همه دچار رنجن هیچکس آزاد نیست امروز داره اینطور با دانش آموزای خودش که هیچ حرف ناحقی نزدن رفتار میکنه
3: 集会民众同时呼吁伊朗政府通过外交渠道向法国方面表达抗议，并公开支持法国学生争取教育权利的诉求。
6: از دولت ایران انتظار داریم که اعتراض خودشو به دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کنه و حمایت خودشون از دانش آموزان معترض فرانسوی اعلام。
3: 伊朗外交部此前已谴责法国警方对学生示威采取的暴力执法行为，并于10月6日召见法国驻伊朗大使，要求法国政府尊重民众和平集会及接受教育的基本权利，对警方过度使用武力的指控展开独立调查。伊朗外交部发言人巴加埃还批评法国在人权和示威问题上采取双重标准。凤凰卫视郑凯、吕木森德黑兰报道。
1: 稍后回来继续关注到的是，特朗普声称，如果共和党赢中期选举，每一位成年公民将会获得5000美元。美国司法部对美国的5大电视网启动反垄断调查。

0: 相当大的篇幅都留给了眼下最棘手的伊朗问题。特朗普软硬兼施，摆出一道选择题。
1: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly?
0: 特朗普话到激动处，伊朗代表团大多数成员离席抗议，仅留一名低级别官员在场。然而话锋一转，特朗普又释放熟悉论调，表示他仍然相信美国和伊朗最终能够达成协议，还自信地给出了时间线，就在他赢得十一月中期选举后。然而在路透与伊普索联合进行的最新民调中，特朗普整体施政支持率已跌至32%，创下历史新低。高达82%受访者预期美伊战事将持续更久。看来这场联大硬话一半说给伊朗听，一半说给选民听。联大发言结束后，特朗普向媒体证实美伊双方举行了长达3小时的会谈，并形容磋商良好富有成效。
2: It ended an hour ago. It was a meeting that lasted for 3 hours. It ended an hour ago.
3: What
2: it was a very good meeting. I mean, I must tell you, it's a very good. I can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness, or obliteration.
3: What are your choices? I mean, it's,
2: in one case, it's obliteration, and the other alternative is potential greatness. It could be a great country.
0: 而伊朗方面则称，伊朗同意威特科夫的会晤请求是出于传达伊朗关于重新开放霍尔木兹海峡条件的需要。伊朗所传达的严格条件包括立即解除海上封锁，立即释放被冻结的伊朗资产，以及结束所有抵抗前线的战争。伊朗议会议长卡利巴夫表示，谈判本身也是对抗的一种方式。
4: یک روش مبارزه است مذاکره برای که ایران از خروج از میدان مبارزه بکنه نیست بلکه انتقال بخشی این میدان به عرصه میدان دیگری به نام دیپلماسی است دیپلماسی هم برخواسته از فرهنگ دفاع مقدسه دیپلماسی تسلیم نیست دیپلماسی تبدیل قدرت میدان به دستاورد سیاسی است
0: 伊朗革命卫队则警告，若美国再次攻击伊朗境内目标，伊方已经做好回应准备，下一阶段的军事行动将与之前明显不同，包括扩大冲突的地理范围，动用新的武器，并选择新的打击目标。
5: 每年九月的纽约联合国总部都会上演一场全球规模最大、级别最高的公开对峙，特朗普自然不会错过这场大戏。在伊朗问题上，特朗普一手拿刀，一手摇晃橄榄枝，他对伊朗发出最后通牒，威胁要摧毁伊朗，同时他又说会保持开放的外交渠道，为达成协议留下操作空间。伊朗总统佩泽西奇扬在联合国大会上，在全世界面前讲述本国遭受战祸的巨大伤痛，也声明伊朗的谈判底线。按特朗普的说法，联大会议期间美伊双方展开了3小时会谈，不过大家没看到他们谈出什么成果。美国伊朗立场差距巨大，双方互相极度不信任，这个鸿沟且看他们如何跨过。
0: 在美伊冲突僵持不下之际，伊朗代表团的与会无疑是本届联大的焦点。9月22日，伊朗总统佩泽西奇扬启程前往美国出席联合国大会。他在出发前表示，此行将利用联合国这一国际平台向世界阐述伊朗人民在战争中遭受的苦难，以及伊朗在谈判和国际秩序问题上的立场。
6: ولی محلی است مرکزی است که در این مجمع ما میتونیم حرفامون رو مظلومیتمون رو و اقتدارمون رو به گوش جهانیان برسونیم.
0: 9月23日，伊朗总统佩泽西奇扬在第81届联合国大会一般性辩论。